0: کاتێک باز لە موزیکی کوردی دەکەین، باز لە گەنجینەیەک لە ئاواز و بەرهەمی گۆرانی فۆلکلۆری دەکەین لە هەموو بەشەکانی کوردستان. بێگومان بەشێکی گرنگی ئەم گەنجینە کەلتوریە دەکەوێتە ڕۆژئاوای کوردستان کە خاوەنی هەزاران مێلۆدی فۆلکلۆریە و زادەی هەڵقوڵاوی کۆمەڵگەی کوردیە لە ڕۆژئاوای کوردستان.
1: پێش هەموو شتێک ئەبێ تۆزێک بگەڕێنەوە بێ بۆ مێژوو مێژووی ئەو ناوچەیانە، وەکو هەمیشە ناسراوە کە کوردستان کە دابەش بوو بەسەر چوار پارچەکاندا، پێش سەد ساڵێک تەقریبەن زۆر دوور نییە کە ڕۆژئاوای کوردستان کەوتە ناو خاکی سووریا لە ناو فەرەنسا و بەریتانیا. ئەو کاتە ئەو وەڕێککەوتنایە بوو ڕۆژئاوای کوردستان بەشێکی بچووکە لە هەرسی پارچەکانی تر، هاتە ناو خاکی سووریا. سووریای تازە کە دروست بوو بە سێ ناوچە ناسراون: ناوچەی قامیشلۆ و جەزیرە پێ ئەڵێن، و ناوچەی کۆبانی، و ناوچەی عەفرین. هەر وەکو وتم، یعنی ڕۆژئاوای کوردستان بەشێک بوو لە باکووری کوردستان، هەر یەک بەش بوو، بەڵام بوو بە دوو بەش دوای سایکس بیکۆ. ئەو کاتەیە هەتا ئێستاش یانی باندۆر و تەسیری فۆلکلۆری باکوور و ڕۆژئاوا ئەتوانم بڵێم هەر یەکن عینیشتن لە عینی بنەماڵن. بەڵام دوای کە دەوڵەتی سووری تازە دروست بوو، ڕۆژئاوای کوردستان بوو خاوەن فۆلکلۆرێکی خۆی. پێشتریش ئەدوانم بڵێم سێ ناوچەی زۆر گرنگ لەوێ هەنە: یەکەم دەشتی کۆچەران پێ ئەڵێن، دووەم دەشتی ئاسنان، سێم بەریا مێردین کە بەریەک زۆر فراوان و زۆر گەورەیش فۆلکلۆری تایبەتی هەیە. لە لای کۆبانیەوە دەشتی سروج پێ ئەڵێن کە خاوەن فۆلکلۆرێکی زۆر دەوڵەمەند و ئەوەی عەفرینیش هەروەها. ئەم ناوچانە لەسەر سنووری باکووری کوردستان ئەنجا وەکو ئالوگۆری کولتوری زۆر لە یەک بناماڵن. وەکوتم دوایی کە ڕۆژئاوا بوو بە بەشێکی لە سووریا، کوردەکانی ڕۆژئاوا هەر ماون لەسەر ئەو بیر، باوەڕی، فۆلکلۆر، کەلەپور، میراسی کوردیان لەوێ ماوە.

ڕۆژئاوای کوردستان زاراوەی کرمانجی زۆر بەکاردێت لە قامیشلۆوە چی لە کۆبانی چی هەتا بە عفرین زاراوەی کرمانجی قساکن و بە زاراوەی کرمانجیشی گۆرانی ئۆناڵی ئەتوانم وەکو نمونە بێنم یعنی کە ئایا جیاوازی هەیە لە ناو داستانێک بڵێ کە لە قامیشلۆ ئەوترێت هەتا بە عفرین زۆر دوورە 600 کیلۆمتر دوورە لە ناوچەی قامیشلۆ ئایا جیاوازی بووە یان نا تۆزێک جاروەهی جیاوازی لە مەقام دروستە بەڵام داستان هەر ئەو داستانایی قسەکردن وتنی ئەو داستانەیە عینی ئەوەی لە ناوچەیەک بۆ ناوچەیەک جاروەهی مەقام دەگۆڕدرێت لە عفرین وەکو نمونە یانی عفرین لە باکووری عفرین باکووری کوردستان هەتا دیگە سنووری تورکیشیان کە نیشتەجی تورک لەوێ هەن لە باشوورەوە حەلەب شاری حەلەب کە عەرەبن جاروا نمونەی وا دەبینن کە تەئسیری عەرەبی و تورکی لەو ناوچەیانە هەنیان بە مۆزیکیان بە هەتا جاروهایی بە قسەکردنیان بە زاراوەیان ببینی هەندێک وشەی تورکی یان زۆربەی وشەی عەرەبی بەکاردین تەئسیری ئەوە لە مۆزیک و ئەوانەشی بووە لەبەر ئەمە شتێکی زۆر تەبیعی یعنی ئال و گۆرە لە ناو کولتوری سێ چوار ملەت لە عینی ناوچەیە کورد عەرەب تورک ئەمە دەوڵەمەندییەکیشی بۆ ناوچەی عەفرین کە بێنەوە بۆ کۆبانی دەشتی سروج پێ ئەڵێن دەشتی سروج بەناوبانگە هەتا لە باکوڕیشەوە بە داستان و ئەفسانە و چیرۆک و زۆر دەوڵەمەند ناوچەیەک زۆر دەوڵەمەند کە بێنەوە بۆ ناوچەی جەزیرە کە گەورەترین ناوچەی ڕۆژئاواییان ئەوەشی ئەو شتانە دەبینن بەڵام زۆر بەکەمی لەبەر چی لەبەر سنووری جەزیرە لەگەڵ کوردەکانی باکوڕ لەگەڵ تورک نییە عەرەبیش کە هاتبن لەم دوایە عەرەب هاتن بۆ ناوچەی جەزیرە کە بە پێ ئاماری ئستثنائی کە بوو لە ناوچەی جەزیرە کە ویستیان ناوچەکە تعریف بکن بەڵام ئەو جیاوازیایە زۆر نییە کە هەبیشە لە بواری لە ئاستی مەقامەوەی مەقام لە شوێنێک بۆ شوێنێکی تر دەگۆڕێت یعنی نمونە هەنە نمونە لەسەر ئەو بابەتە

خۆی لە هۆکاری سەرەکە ئەوەیە کە ئەو دەسەڵاتدارانە کە کوردستان دابەشیان کرد بەسەر چوار پارچە خۆیان ویستیان کە پارچەیەک لە پارچەی تر بیبڕن، یعنی لە ناو ڕۆژ ئەوا باکوور سنوورێکی درێژ هەموو بە مین دانی کە هاوڵاتی لە ڕۆژ ئەوە ناتوانن بچین بۆ باکوور، هەروەها لە ڕۆژ ئەوا بۆ باشووریش. من هاوڵاتیەکی کوردم لە ڕۆژ ئەوا، بۆ من لە پاسپۆرتی سووری، یعنی هەتا ئێستا نووسراوە لەوانەی هەتا ئێستا، بەڵام هەتا پێش 4-5 ساڵ 6 ساڵیش ئەتوانی بود بچیت بۆ هەموو دەوڵەتێک جگە عێراق، ناتوانی سەفەرم کردبووایە. ئەو دابرانەیە هشتی کە کوردەکانی هەر سێ پارچە هەر ڕۆژ ئەوا دوور بوو لە سنووری ڕۆژ ئەوا ڕۆژهەلات ببوورە، نەمانتوانی بچین بۆ ڕۆژهەلاتیش، بەڵام باشوور و باکوریش قەدەغ بوو. ئەم دوایە تۆزێک لە ناو ڕۆژ ئەوا و باکوور سینۆرەکە کرا بە شێوەیەکی کە بتوانن بن هاتوو چۆکن، بەڵام ئالوگۆری موزیک یان کولتوری زۆر قەدەغ بوو لەسەر سنوورەوە، کەسێک نەتوانی بوو یەک کتێب یان پەرتووکێک لەگەڵ خۆی بیبە بۆ باکووریان لە باکوور بینەبوو. بەڵام شتێکی تر هەبوو کە ئێمە لەوێ ناوی حەسەن زیرەک زۆر بە ناوبان بووی ناوێ ئەمان بهیستیان مەزاری خالقی وەکو فەرمۆی شەمال سائب هەبوو، ئەمانزانی کە هونەرمەندی کورد لە باشوور هەن. ئەوەشی بەڕێگای چی بوو؟ توانین بڵێم بەڕێگای رادیۆ، رادیۆی شۆڕەش. دەنگی تەحسین تەها زۆر هەبوو لە ئێمە، هەتا ئێستاش ماوە ئەم دەنگانە نامرن، یعنی لە هەر چوار پارچەی کوردستانیش، بەڵام دەهاتن بۆ ڕۆژ ئاوا بە دزی خەڵک گۆیان وێدگرت. ڕۆلی رادیۆی کوردی چی ئێریوان، چی رادیۆی شۆڕەش، چی کرماشان، چی ئەوە، یعنی ڕۆڵێکی باشیان دلیست بۆ کە من لە بیرمە کە مناڵبووم باوکم رادیۆ بەدەستی ئەگرت و هەر ئاوا دەجوڵاند، هەتا کە رادیۆی شۆڕەش بە دزی کە کەسێکمان نەبینێ، کەس نەبیسێ کە ئێمە گوێ لەو ئیزاعایە گوێ لێ ئەگرمێن، بەڵام کە دەنگی گەرەبێتی خاچوو یان دەنگی حەسەن زیرەک یان ئەودار هەستمان دەکرد کە ئەمە ڕۆحی ئێمەی، ڕۆحی کوردایەتی ئێمەی. هەروەها لە ساڵی سەرەتای ئەخیری هەفتەکانەوە زیاتر گۆرانی شۆڕشگەری و قوتم هاتەوە لای ئێمە، لەبەر کە شۆڕشی کوردی لە باشوور هەبوو، لە باکووریشە تازە دەستی پێکردبوو، دەنگی شوان پەروەردەهات، دەنگی فەقەی تەیراد هات دگەشت لای ئێمانی بە شێوەیەک بە خەڵک بە دزییان دەهێنا و بڵاو دەبوو، وەکو ئاگر لە ناو بەنزینەوە، یعنی گۆرانی هەر بەڵاو دەبوو کە دەهات بە تایبەت کە شتێکی لەسەر وڵات و لەسەر کوردستان زوو زوو بەڵاو. ئێمە لە ڕۆژ ئاوا هەر ئەو دابوونەری ماتەڵ گۆرانی کوردیمان پاراست بەو شێوەیە کەوتم کە چی بە دزیوە چی بە ئەشکرایی بووە مان پاراستیان. نمونەیەک بێنم، یعنی کە شاهیەک دەبوو، زەماوەندێک دەبوو، گۆرانی بێژێکی کورد مان دهێنا ئەو شەوایە بەسازەوە بەبێ ئەوەی دەنگی و ئەوە، هەر بەسازەوە دائنشت و لە سازەکەی دەدا و خەڵقیش هەڵپەڕکێیان دەکرد بە موزیکی کوردی، بە گۆرانی کوردی ئی ڕەسەن، کە ئەوەشی نەبووە، کانی دەرفەت نەبووە ئەوەشی بکەن لەبەر ترسی ئەمنی یان ئەوە. کۆمەڵێک ژن پیا و لەسەر سەری بووک و زاوە دەوەستان و بە چەپلە گۆرانی فۆلکۆریان دەوت، شەوی خەنە هەبوو، لێرە پێڵێن خەنە بەندا، ئێمە پێڵێن حەنە، گۆرانی لەسەر حەنەیان دەوت، حەنە بەدەستیان دەگرت و گۆرانی فۆلکۆری تایبەت بە ورێ و ڕەسمەیە یان وت. ڕۆژی زەماوەندیش بەعینی شێوە بە چەپلە و بەس ڕتمیان چەپلە بوو، بەڵام گۆرانی فۆلکلۆری کوردی کۆن، یعنی ژنێک هەبووە لە گەڕەکەی بانگ کە بە ناوبانگ بوو ئەو ژنایە بە گۆرانی فۆلکلۆری
لسر بوكوزاوا بانغي اوجنايان كر لكوبايا هنا لبرسري بوكوزاوا تشابلا ليادا بشوي دو دو دو دو دي يعني جنكا ايوت ايتر بدوايدا او مقطع دنگايا دي ساني دوباره ياندك بوشوي زور غوراني لسر بوكوزاوا ياندو براستي نمونه زورن لسر هالباركي كردي لروج او شيل الجزيره بيان لكوبانيا العفري لبركه قد غبون امام بيس كشتك واهي برام بچاي خوما ما نبيني براس ام دوايا ك هاتينا ابي ام سرن وسغتنا واشتنا كمان بيستو يان كسك هبو دزانيو دچون ليماند برسي تشيبو تشيرو ككبو ما دكيرا او نمونه بين سمايكي العفري بيالين قبا يكسك يكي تر هي بيالين سماي غري او ستوريكي ك خوش يعني كالكاتي اقطاع يعني كاتي اغا او انا بانجي كسك بيالين لوي بيالين غوندا يان كري يان عاشق او انا كلا سازد يعني لبلوي يعني بانجي كر اجبار يعني كرت كغوراني بلي يان كلا سازد خوي جاروه بدل ني بو كبچو يعني بلام ناچار بو دچو بو پاري هندك پاري يعني او ناچار بو دچو انجاپي الين سماي گري رقصي گري لبر بدلي او نبو كا قراني